0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ճորեք 7:29 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից են ասպյուրեն և Վադիգան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբինետ խաղաղության երկ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ։ Նույն սրբության պատգամը Չիլեի եկեղեցու հաղորդակցության նվիրված միջազգային 7-րդ ուսումնաժողովի արտիվ։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն Մեծուգորեի Մարեմյան սրբավայրը ենթարկվեցավ սրբաբղձության արարքի։ Հաղորդումը կպագենք ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Սրբազանքը հանրապետին հետ խաղաղության երգ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ, այսօր երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ։ Այսօր չորեքշաբթի հուլիս 29-ին երեկոյան Վատիկան Նյուզը ժամը 21:30-ին Վատիկան Նյուզ գետվա գայքին և YouTube-ի ալիքին վրա պիտի հերարցակե Լևոն 14-րդ պապին գլխավորությամբ Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատո Սիի մեջ տեղի ունենալիք խաղաղության երգ, աղոտկի և եղբայրության հանդիպումը, որ կազմակերպված է Լաուդատո Սի բարձրագույն ուսման Սկետրոնին և Անդրեա Բոչելլի հիմնադրամին կողմէ։ Ցերնարգը կապված է Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ազիզացիի մահվան 800-ամյա գիտոնախմբություններուն, աղոտկին կընկերակցին Մաեստրո Անդրեա Բոչելլիի ձայնը և ABF Voice երգչախումբը, որ բաղկացած է Սուրբ Եգրեն, Ուգանդայեն, Հայիտիեն և Իտալիայեն 164 մանուկները և երիտասարդները։ Բադանիներ, որոնք իրենց հետ կբերեն տարբեր պատմություններ, որոնք հաճախ հատկանշված են պատերազմով, աղքատությամբ կամ դարաբանքով, բայց որոնք երգեցողության միջոցով գվկային, թե ինչպես արվեստը գրնադառնալ երկխոսության, հույսի և հաստության համամարտկային լեզումը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի բարեսիրությունը, օգնության ցերկ աշխարհի վիրավոր ժողովուրդներուն։ Լևոն 14-րդ բաբին բարեսիրական առաքելությունը կշարնագե առանց աշխարհակրական սահմաններու հասնել պատերազմի, աղքատության և բնական աղետներու հետևանքով դարաբող ժողովուրդներուն։ Բարեսիրության ծառայության վերադեսչության ճամփով Սուրբ Աթորը անընդհատ մարդասիրական օգնություն կհասցնե Եվրոպայի միջին արևելքի Ասիո, Աֆրիկայի և Ամերիկաներու գարիկավոր համայնքներուն։ Բարեսիրությունը ուշացում չի հանդուրժեր, շեշտած էր Լևոն 14-րդ բաբը իր Սպանիա գադարած առաքելական այցելության ընթացքին։ Անոր այս պատգամը գործնական արդարադրություն կգտնե հազարավոր ընտանիքներու հասնող սննդամթերքի, տեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության օժանդակության մեջ։ Բաբական ողորմապաշ գերաբայձար Լուիս Մարին դե Սան Մարտինի համաձայն եկեղեցուսերը սահմաններ չի ճանաչար և պետք է հասնել այնտեղ, ուր մարդկային դարաբանքն ու հրադապ գարիկը կբաղանչեն արագ և համագարկված արձագանք։ Ուկրաինայում պատերազմեն դժուժած բնակչությունը, Գազայի և Լիբանանի ժողովուրդները կշարունակեն մնալ այս աջակցության գլխավոր շահառուներեն։ Վերջին ամիսներուն միայն այդ շրջաններ ղրգված են հազարավոր գենսական նշանակություն ունեցող տեղորայքի պատետներ։ Բարեսիրական նախաձեռնությունները կդարձվին նաև այլ երկիրներ։ Կիպրոսի մեջ աջակցություն կդրամատրվի գաղթականներու ընդունման ծրագիրներուն, Վրաստանի մեջ գավարդին աղքատ բադանիներու դան շինարարական աշխատանքները, իսկ Սուրյո մեջ տեղական կարիտասի միջոցով հազարավոր ընտանիքներու կբաժնվին սննդական պատետներ։ Բանգլադեշի ռոհինգյա գաղթականներուն, ինչպես նաև չրհեղները դուժած շատրգամի թեմին համար ԲԱԲ-ը նոր դնդեսական աջակցություն հատկացուցած է նպաստելով սննդական ապահովության, բնակարաններու վերանորոգման և գրթական հաստատություններու վերականգնման։ Աֆրիկայի մեջ աջակցություն կդրամատրվի Բուրկինա Ֆասոյի դեղանվածներուն, Քենիայի Որպերուն, Մադագասկարի Պոտորիգեն դուժած ընտանիքներուն և Զամբիայի Երաշտեն դուժած համայնքներուն։ Ամերիկաներու մեջ ևս շարունակվող աջակցությունը գեներալ է Արժանտինի երիտասարդական գետրոններու վերագառուցումը, Հայիտի մարդասիրական օգնությունը և Վենեզուելայի աղքատ ընտանիքներուն ու երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն դրամատվող դնդեսական օժանդակությունը։ Վատիկանի Բարեսիրության Ծառայության վերադեսչությունը գշեշտեց է, քրիստոնեական սերը չի սահմանապակվիր անմիջական օգնությամբ, այլ նաև գծկտի պայքարիլ աղքատության և անարդարության արմատական պատճառներուն դեմ, վերականգնելով մարդկային արժանապատվությունն ու հույսը։
0: Յուրաքանչյուր արհեստագիտական գործիք պետք է ծառայե ճշմարտության և բարիին, կհաստատե Լևոն 14-րդ պապը։ Արհեստական բանականությունը պետք է լա գործիքը, որ կծառայե ճշմարտության, բարիին և անհատի արժանապատվության։ Ասիգա է Լևոն 14-րդ պապին փոխանցած պատգամը Չիլիայի եկեղեցվո հաղորդակցության նվիրված միջազգային 7-րդ ուսումնաժողովին առիթով, որուն նույթն է արհեստական բանականության մարդահրավերները։ Հավաքը տեղի ունեցավ հուլիս 27-ին և 28-ին Սանտիագոյի Կահանայապետական Կաթողիկե համալսարանի մեջ։ Պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինին ստորագրած եւ հանդիպման մասնակիցներուն ուղված պատգամի մեջ Սրբազանբաբը հրավեր կուղե հարաճ տանելու այնպիսի հաղորդակցությունը, որ ընդունակ է արժևորելու արհեստագիտական զարգացման ընթերած արիտները առանց անտեսելու մարդկային անհատի հանդեպ հարգանքը։ Կանաեբը դգմախտե, որ արհեստական բանականության առաջատրած մարդահրավերները թիմակրավին իմաստությամբ եւ պատասխանատվությամբ, որպեսի եկեղեցական հաղորդակցությունը նպաստե մարդոց միջև հանդիպումին եւ զորավիկ կանգնի ավետարանի կարոսչության։ Վերոնշյալ ուսումնաժողովը կհամախմբե Լատին Ամերիկայի եւ Կարայիբյան ավազանի հաղորդակցության մասնակիցներ, որոնք միասին պիտի խորհրդածեն արհեստական բանականության, բարոյական, մշակութային եւ կրոնական հետևանքներուն շուրջ նոր արհեստագիտություններու տարաշրջանի մեջ անհատի պաշտպանության նվիրված Magnifica Humanitas շրջապերագանի լույսին տակ։ Հավաքի աշխատանքներուն բացումը կատարեց Սանտիագոյի արքեպիսկոպոս Կարդինալ Ֆերնանդո Նատալիո Շոմալի Գարիբը, որ ընդգծեց ընկերային ցանցերու թերը որպես տարածություններ, ուր գարդացոլան հասարակության հարաբերությունները, հույզերը եւ հագամարդությունները։ Ըստ նոր վավերական հաղորդակցությունը պետք է հիմնվի 4 հիմնական պայմաններու վրա՝ ճշմարտության, բարության, գեղեցկության եւ օգտակարության։ Աննաև շեշտեց, որ շրջապերականը չի վերաբերիր միայն արհեստական բանականության, այլ առանցքի վրա գտնե հատկապես մարդկային արժանապատվությունը եւ ճշմարտության որոնումը։ Ելույթի մեջ Շոմալի Գարի բացատրեց, որ այս արժեքներեն ներշնչված հաղորդակցությունը գրնաամրապնդել երկխոսությունը, եղբայրությունը եւ համայնքային կյանքը, հակագծրելով աջող անհատապաշտությունը։ Նշենք, որ Սուրբ Պատարագի մատուցման ընթացքին եւս անվերահաստատեց, որ արհեստական բանականությունը պետք է ուղղված լինի մարդուն ծառայելու եւ չդառնա արդաքսման կամ դիրաբետության գործիք։
1: Մեջուգորեի սրբավայրը ենթարկված է սրբաբղծության արարքիմը։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի Մեջուգորեի սրբավայրի մեջ արձանագրվեցավ ձանր սրբաբղծության արարքմը։ Անհայտ անցմը Թյուրա Հրգիզելի հեղուգով հրդեհած է Սուրբ Հագոբ եկեղեցվո Փածոտյա խորանը, բաժարելով նյութական վնասներ, ինչպես նաև բղծած է Աստծամոր արձանը և վիրավորական գրություններ ցկած դարածքին մեջ։ Մեջուգորեի ձխագան գրասենյակը անմիջապես ձեռնագրած է մաքրության և վերանորոգման աշխատանքներուն, դեղեկացնելով, որ սրբավայրը բաց կմնա ուխտավորներուն առջև։ Լուրը ընդունված է խորցավով, սակայն ձուխը հավատացյալներուն գոչուղած է չարին չարով չպատասխանելու։ Անոնք հրավիրված են արձագանքելու աղոթքով, բահեցողությամբ և ներողամդությամբ, մաղթելով չարակործներու սրդի տարձը։ Ձխագան գրասենյակը հաստատեց, որ այս ցավալի բադահարը գրնա հավատացյալները մղել ավելի լրջությամբ ընդունելու դիրամոր գոչը իրենց կյանքով վկայելու սիրո, խաղաղության և հույսի մասին։
0: Լուրեր եկեղեցական աշխարհեն, Լիբանան, հուլիս 29-ին մինչև օգոստոս 4-ը կգայանա Քրիստոսի մեջ Մեկ Սիրտ Ուայդ 2026 հանդիպումը, որ կազմակերպված է Լիբանանի հայկաթողիկե երիտասարդաց միության կողմէ եւ որուն մասնակից են ավելի քան 250 երիտասարդներ 6-ի ավելի երկիրներէ։ Ֆրանսա կաթողիկե հիվանդանոցներու 150 դնորեններ օրատերտ Լակրուայի մեջ գոչմը ստորագրած են, իդեմ արդահայտվելով օժանդակված ինքնասպանության մասին օրենքը բարդատիր գիրարելու պահանջին։ Միացյալ Նահանգներ, Ֆլորիդայի եպիսկոպոսները կաթողիկե հավատացյալները կգոչեն աշխատելու նահանգի մեջ մահապատիժի վերացման համար։ 2026-ի սկիզբենի վեր արտարև Ֆլորիդայի մեջ 10 տադաբարտյալ մահապատիժի են տարգված է։ Գազայի մեջ դիրող գացության մասին հայ ռոմանելի կհաստատե փլուզման եզրին ենք։ Գազայի կոդի մեջ մարդասիրական դակնաբը կշարնագե ձանրանալ։ Այս մասին կպատմե Պաեստինյան անչադադարածքին մեջ գտնվող միակ կաթողիկե եկեղեցվո Սուրբ Ընտանիքի ժողովրդապետության ժողովրդապետ հայր Գաբրիելե Ռոմանելլի, որ կնկարագրի կոյադևման սահմանին հասած իրավիճակը։ Սիր կորձակալության հետ ունեցած հարցազրույցի մտածքին կահանան կբացատրի, թե նույնիսկ դեղաշարժերը գրեթե անհնար դարձան։ Ժողովրդավարության ինքնաշարժները մեծ մասամբ անկորձածելի են վահեստամասերու չգոյության պատճառով, իսկ գտնված վարելանյութը հաջախ որակազուրկ է։ Արտարև 1 լիտր դիզելը գրնահասնիլ մոտավորապես $13, մինչ կոդին մեջ կօգտագործվին նաև վերամշակված պլաստիկե ըստացված արհեստական վարելանյութեր, որոնք վտանգի են տարգեն էլեկտրաձին, մեքենաներուն և փոխադրամիջոցներուն աշխատանքը։ Խոսուն է նաև փոխադրության համար կործածվող անասուններու կիներու կտրուկ աճը։ Հայ Ռոմանելի գպատում է, թե մտադրած էր էշմը քնել ինքնաշարժներում փոխարեն, սակայն այսօր անորարժեքը հասած է շուրջ 50,000 շեկելի, այսինքն $16,000-$17,000, պատերազմին առաջ եղած $300-$600 համեմատ։ Իրավիճակը, որ ավելի ևս կդժվարացնե հիվանդանոցներ, դպրոցներ, աշխատաբայրեր հասնելը և մարդասիրական օգնություն պաշխելը, ձանրորեն վնասված ճանապարհներ ունեցող քաղաքի մեջ։ Քանի մտերական նշաներու շարքին ժողովրդապետը կհիշատակե այն լուրերը, թե Իսրայելի կառավարությունը նախնական կանանց լույս վարած է Board of Peace, այսինքն խաղաղության խորհրդի հետ կապված միջազգային ուժերու մուտքին համար Ռաֆայի շրջան։ Ռոմանելիի համար այս մեկը նախնական քայլ մնի, թեև այն կբերահաստատի, որ առաջնահերթությունը կմնա անհրաժեշտ ապրանքներու ապահովումը և վերակառուցման սկսիլը։ Ակնարկ միջազգային լուրերու մասին։ Իրան 4-օրյա հրատարակումը յետ միջին արևելքի մեջ հարցակումները վերսկսած են։ Ամերիկյան բանակը հայտարարած է, թե խոցած է իրանյան հրթիռներ, ապա սեուդական արաբիո հետ համատեղ հարվածներ հաստատած է Իրաքի մեջ իրանամետ զինյալ խմբավորումներու դեմ։ Հարցակումներուն հետևանքով գանձոհեր և վիրավորներ, իսկ նավթի միջազգային կիները նոր բարձրացում արձանագրեցին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուը հայտնած է, թե Ուաշինգտոնի մեջ նախագահ Թրամփի հետ ունեցած է լավագույն զրույցը և քերազանց հանդիպումը։ Հանդիպում են ետք հրապարակված տեսանյութի մեջ երկու դաշնակիցները վերահաստատած են Տեհրանի միջուկային զենք ձեռք բերել է արգելելու իրենց ընդհանուր նպատակը։ Իսրայելը նաև համաձայնած է Գազայի մեջ միջազգային ուժի տեղակայման։ Ճապոն 37 օր տեղ ունեցած երկրաշարժի զոհերու թիվը հասած է 13-ի։ Զոհերեն կրետե բոլորը մնացած են հարավային Ճապոնի Կումամոտոյի արվարձանի մեջ գտնվող արևդրական գետրոնի պլուզման տակ։ Պրգարարները կշարնագեն անհետացածներու որոնումները։ Երկրաշարժի հետևանքով ավելի քան 9,000 մարդ ապաստանք դած է դարահանման գետրոններու մեջ։
1: Հարկերի ունգնտիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներգայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած ժողովրդական երգերից մեկը, որ կոչվում է «Ելա տանիս»։ Այս երգը մենք լսելու ենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ, որի մշակումը կատարել է գեղարվեստական ղեկավար Դանիել Երաժիշտը։ Նա մեզ հետ զրույցում այս երգի մասին պատմեց հետևյալը. Մշակումը կատարելիս ես ոչ մի նոտայի ձեռք չեմ տվել, միայն փոխնի փոխ հնչում են տարբեր գործիքներ երգի հետ կամ երգի տների արանքում։ Հատկապես շատ եմ օգտագործել բլոկ ֆլեյտա, որ շատ չճնշող թեթև ճախրող հնչողություն ունի, ինչպես արձագանք։ Թե երգը որ տարածաշրջանի հայերից է մեզ հասել, չեմ կարող ասել, բայց այս երգում երևում է անցյալի հայ իրականությունը, երբ տներում երթիկ կար, երթիկից կարելի էր նայել տեսնել յարը տանն է թե ոչ։ Կոմիտասի մոտ նշում չկա, թե այս երգը որ տարածաշրջանի հայերից է գրառել, բովանդակությունը այսպիսին է. Սիրահարը, երիտասարդ տղա կամ աղջիկ, հայտնում է, որ ելել է տանիք, երթիկի քարը մի կողմ է ոտքով գլորել և ներս նայել, տեսնելով, որ յարը տանը չէ, նստել ու լաց է եղել։ Դրանից հետո տուն գնալով գիշերը բավականին երկար ժամանակ անկյուն է անցկացրել, իսկ քնած ժամանակ երազ տեսել, որ ուխտի է գնացել սրբավայր, աստծուց խնդրելով, որ իր յարը իրեն հասնի։ Ահա այսպիսի երգ է «Ելա տանիս» պարերքը, որը այժմ կլսենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierecii.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ճորեք 7:29 հուլիսի 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբինետ խաղաղության երկ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ։ Նույն սրբության պատգամը Չիլեի եկեղեցու հաղորդակցության նվիրված միջազգային 7-րդ ուսումնաժողովի արտիվ։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն Մեծուգորեի Մարեմյան սրբավայրը ենթարկվեցավ սրբաբղձության արարքի։ Հաղորդումը կպահենք ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Սրբազան կահանի Աբեդին հետ խաղաղության երգ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ, այսօր երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ։ Այսօր չորեքշաբթի հուլիս 29-ին երեկոյան Վատիկան Նյուզը ժամը 21:30-ին Վատիկան Նյուզ գետվա գայքին և YouTube-ի ալիքին վրա պիտի հերարցակե Լևոն 14-րդ պապին գլխավորությամբ Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատո Սիի մեջ տեղի ունենալիք խաղաղության երգ, աղոտկի և եղբայրության հանդիպումը, որ կազմակերպված է Լաուդատո Սի բարձրագույն ուսման Սկետրոնին և Անդրեա Բոչելլի հիմնադրամին կողմէ։ Ցերնարգը կապված է Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ազիզացիի մահվան 800-ամյա գիտոնախմբություններուն, աղոտկին կընկերակցին Մաեստրո Անդրեա Բոչելլիի ձայնը և ABF Voice երգչախումբը, որ պահգացած է Սուրբ Եգրեն, Ուգանդայեն, Հայիթիեն և Իտալիայեն 164 մանուկները և երիտասարդները։ Բադանիներ, որոնք իրենց հետ կբերեն տարբեր պատմություններ, որոնք հաճախ հատկանշված են պատերազմով, աղքատությամբ կամ դարաբանքով, բայց որոնք երգեցողության միջոցով կվկայեն, թե ինչպես արվեստը գրնադառնալ երկխոսության, հույսի և հաստության համամարտկային լեզումը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի բարեսիրությունը օգնության ցերկ աշխարհի վիրավոր ժողովուրդներուն։ Լևոն 14-րդ բաբին բարեսիրական առաքելությունը գշանագե առանց աշխարհակրական սահմաններու հասնին բադերազմի աղքատության և բնական աղետներու հետևանքով դարաբող ժողովուրդներուն։ Բարեսիրության ծառայության վերադեսչության ճամփով Սուրբ Աթորը անընդհատ մարդասիրական օգնություն կհասցնե Եվրոպայի միջին արևելքի Ասիո, Աֆրիկայի և ամերիկաներու գարիկավոր համայնքներուն։ Բարեսիրությունը ուշացում չի հանդուրժեր, շեշտած էր Լևոն 14-րդ բաբը իր Սպանիա գադարած առաքելական այցելության ընթացքին։ Անոր այս պատգամը գործնական արդարադրություն կգտնե հազարավոր ընտանիքներու հասնող սննդամթերքի, տեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության օժանդակության մեջ։ Բաբական ողորմապաշ կերաբայձար Լուիս Մարին դե Սան Մարտինի համաձայն, եկեղեց

0: Hazırabur ընտանիքներու գպաշտը վինցն ընտական պատետներ, Բանգլադեշի ռոհինգյա քաղաքականներուն, ինչպես նաև չրհեղները դուժած շատրգամի թեմին համար բաբը նոր դնեսական աջակցություն հատկացուցած է դպաստելով սննդական ապահովության բնագարաներու վերանորոգման և գրտական հաստատություններու վերականգման։ Ապրիգեի մեջ աջակցությունը դրամատվի Բուրգինա ֆասոյի դեղանվածներուն, Քենիայի որպերուն, Մադագասկարի փոթորիկեն դուժած ընտանիքներուն և Զամբիայի երաշտեն դուժած համայնքներուն։ Ամերիկաներու մեջ ևս շարունակվող աջակցությունը գեներալ է Արժանտինի երիտասարդական գետրոններու վերագառուցումը, Հայիտի մարդասիրական օգնությունը և Վենեցուելայի աղքատ ընտանիքներուն ու երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն դրամատվող տնտեսական օժանդակությունը։ Վատիկանի Փարեսիրության Ծառայության վերադեպչությունը գշեշտեց է, քրիստոնեական սերը չի սահմանապակվիր անմիջական օգնությամբ, այլ նաև գծկտի պայքարիր աղքատության և անարդարության արմատական պատճառներուն դեմ, վերականգնելով մարդկային արժանապատվությունն ու հույսը։
1: Յուրաքանչյուր արհեստագիտական գործիք պետք է ծառայե ճշմարտության և բարիին, գահաստատե Լևոն 14-րդ պապը։ Արհեստական բանականությունը պետք է լա գործիքը, որ գծառայե ճշմարտության, բարիին և անհատի արժանապատվության։ Ասիգա է Լևոն 14-րդ պապին փոխանցած պատգամը Չիլիայի եկեղեցվող հաղորդակցության նվիրված միջազգային 7-րդ ուսումնաժողովին առիթով, որուն նույնն է արհեստական բանականության մարտահրավերները։ Հավաքը դեղի ունեցավ հուլիս 27-ին և 28-ին Սանտիագոյի կահանայապետական գատողիկե համասարանի մեջ։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինին ստորագրած և հանդիպման մասնակիցներուն ուղված պատգամի մեջ սրբազանբաբը հրավեր կուղե հարաճ տանելու այնպիսի հաղորդակցությունը, որ ընդունակե արժևորելու արհեստագիտական զարգացման ընթերցած առիթները առանց անտեսելու մարդկային անհատի հանդեպ հարգանքը։ Կահանայապետը գմախտե, որ արհեստական բանականության առաջատրած մարտահրավերները թիմակրավին իմաստությամբ և պատասխանատվությամբ, որպեսզի եկեղեցական հաղորդակցությունը նպաստե մարդոց միջև հանդիպումին և զորավիկ կանգնի ավետարանի կարոսչության։ Վերոնշյալ ուսումնաժողովը կհամախմբե Լատին Ամերիկայի և Կարայիբյան ավազանի հաղորդակցության մասնակիցներ, որոնք միասին պիտի խորհրդածեն արհեստական բանականության, բարոյական, մշակութային և կրոնական հետևանքներուն շուրջ, նոր արհեստագիտություններու տարաշրջանի մեջ անհատի պաշտպանության նվիրված Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի լույսին տակ։ Հավաքի աշխատանքներուն բացումը կատարեց Սանտիագոյի արքեպիսկոպոս կարդինալ Ֆերնանդո Նատալիո Շոմալի Գարիբը, որ ընդգծեց ընկերային ցանցերու թերը որպես տարածություններ, ուր գարդացոլան հասարակության հարաբերությունները, հույզերը և հագամարդությունները։ Ըստ նոր վավերական հաղորդակցությունը պետք է հիմնվի 4 հիմնական պայմաններու վրա՝ ճշմարտության, բարության, գեղեցկության և օգտակարության։ Անաև շեշտեց, որ շրջապերականը չի վերաբերիր միայն արհեստական բանականության, այլ առանցքի վրա գտնե հատկապես մարդկային արժանապատվությունը և ճշմարտության որոնումը։ Ելույթի մեջ Շոմալի Գարի բացատրեց, որ այս արժեքներեն ներշնչված հաղորդակցությունը գրնա ամրապնդել երկխոսությունը, եղբայրությունը և համայնքային կյանքը, հակագշրելով աջող անհատապաշտությունը։ Նշենք, որ Սուրբ Պատարագի մատուցման ընթացքին ևս անվերահաստատեց, որ արհեստական բանականությունը պետք է ուղղված լինի մարդուն ծառայելու և չդառնա արդաքսման կամ դիրապետության գործիք։
0: Մեջուգորեի սրբավայրը ենթարկված է սրբաբղծության արարքիմը։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի Մեջուգորեի սրբավայրի մեջ արձանագրվեցավ ձանր սրբաբղծության արարքմը։ Անհայտ անցմը Թյուրա հրգիզելի հեղուգով հրդեհած է Սուրբ Հակոբ եկեղեցվող բացօթյա խորանը, պատճառելով նյութական վնասներ, ինչպես նաև բղծած է աստծամոր արձանը և վիրավորական գրություններ ցկած դարածքին մեջ։ Մեջուգորեի ձխական գրասենյակը անմիջապես ձեռնագրած է մաքրության և վերանորոգման աշխատանքներուն, դեղեկացնելով, որ սրբավայրը բաց կմնա ուխտավորներուն առջև։ Լուրը ընդունված է խոր ցավով, սակայն ձուխը հավատացյալներուն գոչուղած է չարին չարով

0: պատասխանելու, անոնք հրավիրված են արձագանքելու աղոթքով, բահեցողությամբ և ներողամդությամբ մաղթելով չարակոլցներու սրդի տարցը։ Ձխագան գրասենյակը հաստատեց, որ այս ցավալի բադահարը գրնա հավատացյալները մղել ավելի լրջությամբ ընդունելու դիրամոր գոչը իրենց կյանքով վկայելու սիրո, խաղաղության և հույսի մասին։
1: Լուրեր եկեղեցական աշխարհեն, Լիբանան, հուլիս 29-ին մինչև օգոստոս 4-ը կգայանա Քրիստոսի մեջ մեկ սիրտ White 2026 հանդիպումը, որ կազմակերպված է Լիբանանի հայկաթողիկե երիտասարդաց միության կողմէ և որուն մասնակից են ավելի քան 250 երիտասարդներ, 6-ը ավելի երկիրներէ։ Ֆրանսա կաթողիկե հիվանդանոցներու 150 դնորեններ օրաթերթ Լակրուայի մեջ գոչմը ստորագրած են, իդեմ արդահայտվելով օժանդակված ինքնասպանության մասին օրենքը բարդատիր գիրարելու պահանջին։ Միացյալ Նահանգներ, Ֆլորիդայի եպիսկոպոսները կաթողիկե հավատացյալները կգոչեն աշխատելու նահանգի մեջ մահապատիժի վերացման համար։ 2026-ի սկիզբենի վեր արտարև Ֆլորիդայի մեջ 10 տադաբարտյալ մահապատիժի են տարգված է։ Գազայի մեջ դիրող գացության մասին հայ ռոմանելի կհաստատե փլուզման եզրին ենք։ Գազայի կոդի մեջ մարդասիրական դակնաբը կշարնագե ձանրանալ։ Այս մասին կպատմե պայեստինյան անչադադարածքին մեջ գտնվող միակ կաթողիկե եկեղեցվո Սուրբ Ընտանիքի ժողովրդապետության ժողովրդապետ հայր Գաբրիելե Ռոմանելլի, որ կնկարագրե գոյատևման սահմանին հասած իրավիճակը։ Սիրտ գործակալության հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին կահանան կբացատրե, թե նույնիսկ դեղաշարժերը գրեթե անհնար դարձած են։ Ժողովրդապետության ինքնաշարժները մեծ մասամբ անգործածելի են Վահեստամասերու չգոյության պատճառով, իսկ գտնված վարելանույթը հաջախ որակազուրկ է։ Արտարև 1 լիտր դիզելը գրնահասնիլ մոտավորապես $13, մինչ կոդին մեջ կօգտագործվին նաև վերամշակված պլաստիկե ստացված արհեստական վարելանույթեր, որոնք վտանգի են տարգեն էլեկտրաձին, մեքենաներուն և փոխադրամիջոցներուն աշխատանքը։ Խոսուն է նաև փոխադրության համար կործացվող անասուններու կիներու գտրուկ աճը։ Հայ Ռոմանելի կպատմե, թե մտադրած էր էշ մկնել ինքնաշարժներուն փոխարեն, սակայն այսօր անորարժեքը հասած է շուրջ 50,000 շեկելի, այսինքն $16,000, պատերազմեն առաջ եղած $300-$600 համեմատ։ Իրավիճակը, որ ավելի ևս կդժվարացնե հիվանդանոցներ, դպրոցներ, աշխատաբայրեր հասնելը և մարդասիրական օգնություն պաշխելը, ձանրորեն վնասված ճանապարհներ ունեցող քաղաքի մեջ։ Քանի մտերական նշաներու շարքին ժողովրդապետը կհիշատակե այն լուրերը, թե Իսրայելի կառավարությունը նախնական կանանց լույս վարած է Board of Peace, այսինքն խաղաղության խորհրդի հետ կապված միջազգային ուժերու մուտքին համար Ռաֆայի շրջան։ Ռոմանելի համար այս մեկը նախնական քայլ մնի, թեև ան կբերը հաստատե, որ առաջնահերթությունը կմնա անհրաժեշտ ապրանքներու ապահովումը և վերակառուցման սկսիլը։ Ակնարկ միջազգային լուրերու մասին։ Իրան 4-օրյա հրատատարեմը ետք միջին արևելքի մեջ հարցակումները վերսկսած են։ Ամերիկյան բանակը հայտարարած է, թե խոցած է իրանյան հրթիռներ, ապա սեուդական Արաբիո հետ համատեղ հարվածներ հաստուցած է Իրաքի մեջ իրանամետ զինյալ խմբավորումներու դեմ։ Հարցակումներուն հետևանքով գանձոհեր և վիրավորներ, իսկ նավթի միջազգային կիները նոր բարձրացում արձանագրեցին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուը հայտնած է, թե Ուաշինգտոնի մեջ նախագահ Թրամփի հետ ունեցած է լավագույն զրույցը և կերազանց հանդիպումը։ Հանդիպում են ետք հրապարակված տեսանյութի մեջ երկու դաշնակիցները վերահաստատած են Տեհրանի միջուկային զենք ձեռք բերել է արգելելու իրենց ընդհանուր նպատակը։ Իսրայել նաև համաձայնած է Գազայի մեջ միջազգային ուժի տեղակայման։ Ճապոն 3-7 օր տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերու թիվը հասած է 13-ի։ Զոհերեն գրեթե բոլորը մնացած են հարավային Ճապոնի Կումամոտոյի արվարձանի մեջ գտնվող արևդրական կենտրոնի փլուզման տակ։ Փրկարարները կշարունակեն անհետացածներու որոնումները, Եգրաշարժի հետևանքով ավելի քան 9000 մարդ ավաստան կդած է դարահանման գետրոններու մեջ։ Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած ժողովրդական երգերից մեկը, որ կոչվում է «Ելա տանիս»։ Այս երգը մենք լսելու ենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ, որի մշակումը կատարել է գեղարվեստական ղեկավար Դանիել երաժիշտը, նա մեզ հետ զրույցում այս երգի մասին պատմեց հետևյալը. Մշակումը կատարելիս ես ոչ մի նոտայի ձեռք չեմ տվել, միայն փոխնի փոխ հնչում են տարբեր գործիքներ, երգի հետ կամ երգի տների արանքում։ Հատկապես շատ եմ օգտագործել բլոկ ֆլեյտա, որ շատ չճնշող, թեթև, ճախրող հնչողություն ունի, ինչպես արձագանք։ Թե երգը որ տարածաշրջանի հայերից է մեզ հասել, չեմ կարող ասել, բայց այս երգում երևում է անցյալի հայ իրականությունը, երբ տներում երթիկ կար, երթիկից կարելի էր նայել, տեսնել յարը տանն է, թե ոչ։ Կոմիտասի մոտ նշում չկա, թե այս երգը որ տարածաշրջանի հայերից է գրառել, բովանդակությունը այսպիսին է. Սիրահարը, երիտասարդ տղա կամ աղջիկ, հայտնում է, որ ելել է տանիք, երթիկի քարը մի կողմ է ոտքով գլորել և ներս նայել, տեսնելով, որ յարը տանը չէ, նստել ու լաց է եղել։ Դրանից հետո տուն գնալով գիշերը բավականին երկար ժամանակ անկյուն է անցկացրել, իսկ քնած ժամանակ երազ տեսել, որ ուխտի է գնացել սրբավայր, աստծուց խնդրելով, որ իր յարը իրեն հասնի։ Ահա այսպիսի երգ է «Ելա տանիս» պարերքը, որը այժմ կլսենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեյ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին ան ավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ եւ Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է եւ Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որ թիիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմը հանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագից ելանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: 5-7-30 հուլիս 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկանյուզ են ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի գործունեության, ապա կանտրատառնանք Վատիկանյան դերակցություններու, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիթարյան միապանության հիմնադիր Մխիթար ապահոր նվիրված հաղորդաշարով։

0: Դուք ստեղծված եք մեծ բաներու համար, ասավ Լևոն 14-րդը, երդասարտ երաժիշներուն։ Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատո Սի գետրոնի մեջ ասիզացիի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մահվան 800-ամյակի նշումներու ձիրեն ներս երեք երեգոյան դեղ ունեցավ խաղաղության երգ, խորակիրով, աղոտկի և եղբայրության հանդիպումը Լևոն 14 սրբազան բաբի ներկայությամբ։ Ձերնարգը կազմակերպված էր Լաուդատո Սի բարձրագույն ուսմանց կետրոնին և Անդրեա Բոչելլի Ֆաունդեյշնի համակործակցությամբ։ Երեգոյի գլխավոր առանցքը երաժշտությունն էր, արտարև մաեստրո Անդրեա Բոչելլին և ABF Voice երգչախումբը, որ կհամախմբեր 164 մանուկներ և երդասարտներ ուգանդայեն, սուպիեգրեն և իտալիայեն, ներկայացուցին խաղաղության և հույսի պատկան փոխանցող երաժշտական գադարումներ։ Այս առիթով ուղած իր խոսքի մեջ սրբազան քահանայապետը շեշտեց, որ երաժշտությունը տարբեր ձայներ գմիավորե մեկ ներդաշնակության մեջ և կդառնա համերաշխության, համակործակցության և եղբայրության խորհրդանիշը։ Ան գոչուղեց երդասարտներուն զարգացնելու իրենց ասուզմեր ստացած շնորհքները և հիշեցուց թե իրական խաղաղությունը և երջանկությունը կարելի է գտնել միայն ասուզո մեջ։ Ապա թիմելով երդասարտ երաժիշտներուն սրբազան բաբը ասավ. Դուք ստեղծված եք մեծ բաներու համար, վստահեցնելով, թե գսիրե և գաղոթե անոնց, անոնց ընտանիքներուն և պատերազմները ու բռնությունները դարաբող բոլոր ժողովուրդներուն համար։ Ան նաև բարձր կնահատեց Անդրեա Բոչելլի Ֆաունդեյշնի աշխատանքը, որ երաժշտության միջոցով կնպաստե երիտասարդներու գրթության և մարդկային համապարփակ զարգացումին։ Արարողությունը եզրափակվեցավ հայր մեր աղոթքով, առաքելական օրհնությամբ և Amazing Grace երկի գադարումով, վերահաստատելով խաղաղության, միության և մարդկային արժանապատվության պատկամը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին NBC և Telemundo հեռուստաընկերություններու դված հարցազրույցը։ Լևոն 14-րդ բաբը NBC և Telemundo հեռուստաընկերություններու դված հարցազրույցի ընթացքում վերահաստատեց իր մոտեցումը քաղաքականներու խաղաղության և համամարտկային եղբայրության նկատմամբ, ընդգծելով, որ Ամերիկայի մեծագույն արժեքը ազատության ոգին և աշխարհի զանազան ժողովուրդները մեկ ազգի մեջ ընդունելու կարողությունն է։ Հարցազրույցը դրվեցավ Կաստել Գանդոլֆոյի բաբական բարդեզներու մեջ խաղաղության երգը աղոթքի հանդիպումեն ետ, ուր մասնակցեցան իտալացի երգիչ Անդրեա Բոչելլին և ABF Voice երգչախումբը։ Նույն սրբություն անդրադարձավ տարբեր երգիները և գրոնկները եկած երեխաներու մասնակցությամբ, նշելով, թե անոնք իրենց երգով ու աղոթքով գիհիշեցնեն, որ խաղաղությունը կսկսի փոխադարձ ընդունելու տենեն։ Բաբը շեշտեց, թե երեխաներու բարձ հարցումները ինչու պատերազմ և ոչ խաղաղություն, ինչու ադելություն և ոչ սեր, խոր պատկանը կփոխանցեն մեծերուն։ Անվստահություն հայտնեց, որ մարդկությունը գրնահաղթարել հագամարտություններն ու ադելությունը, եթե բոլորը միասնապար աշխատին խաղաղություն կառուցելու համար։ Անդրադառնալով իր ձագումին, Լևոն 14-րդը ասավ, թե ինքն նախև առաջ կնկատի ինքնին ընդհանրական եկեղեցվո բաբ, իսկ միայն բադամապ ամերիկացի։ Ինքսինքս կտեսնեմ որպես բաբ, որ միայն բադամապ ամերիկացի է, ասավ սրբազան հայրը, ավերծնելով, որ խոր սեր գտածե իր հայրենիքի նկատմամբ և վիկիտակցի, թե առաջին ամերիկացի բաբը լալը առանձնադուկ նշանակություն ունի Միացյալ Նահանգներու ժողովրդին համար։ Բաբը նաև հիշեց իր ընտանեկան պատմությունը, նշելով, որ հորինական գոմեր ներկախտածներու ժառանգ է, մինչդեռ մորինական դոմի մեջ եղած են թե ստրուկներ և թե ստրագադերեր։ Այս քահանայապետին այս պատմական բազմազանությունը գմարմնավոր է ամերիկայի հարստությունն ու աճի ճանապարհը։ Վերջապես Լևոն 14-րդ բաբ հայտնեց, որ անգերց պապակ ունի մոտաբակային այցելելու Միացյալ Նահանգներ ավելի զորեղ երբով վկայելու խաղաղության, սիրո և ժողովուրդներու միջև համերաշխության իր պատկամը։
0: Հարաճիգա 12 դեկտեմբերին Լևոն 14-րդ բաբը գահանդիպի իտալացի գղերին։ Հարաճիգա 12 դեկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբը պիտի հանդիպի իտալացի գերագանության հետ։ Ունգընտրության պիտի նախորդե ուրբա 11 կեսօրե ետքը, խորհրդածության բահմը և աղոտքի հսկումը։ Լուրը գահորդե իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ը, նշելով, որ այս կրկնակի հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ապագա ծնող հավատարմությունը առաքելական նամակի առաջին տարեդարձին օրերուն, որ հրապարակված էր Օպտատամ Թոթյուս և Պրեսբիտերում Օրդինիս ժողովական հրամանակիրերու 60-ամյակի առիթով։ Հետևաբար, ինչպես ընդգծած է Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ի նախագահ կարդինալ Մատթեո Ձուպի, իտալացի եպիսկոպոսներուն ուղված իր առաջին նամակի մեջ, ասիգա հաղորդության, աղոտքի եւ եղբայրության տանգակին առիթմն է նորոգելու մեր հավատարմությունը Քրիստոսին եւ պատրաստակամություն հայտնաբերելու ծառայելու է գեղեցվո եւ մեզի վստահած ժողովրդին։ Սրբազան բաբը մեզի հիշեցնե թե հավատարմությունը անշարժություն կամ հոգնեցուցիչ կրկնություն չէ, այլ ընդունվելիք շնորհքը եւ դարձի ամենօրյա ճամփա։ Գհիշեցնե միշտ նախագահ կարդինալը, ընդգծելով, որ ժողովական երկու հրամանակիրերը, բահելով իրենց ամբողջ աջմիականությունը, գոգնեն բահբանելու կանայական սպասավորությունը Քրիստոսի եւ Եկեղեցվո հետ կենդանի գաբի մեջ, եւ իսկովսին հետ հաղորդության, կանայական տասի եղբայրության եւ Աստծո ժողովրդին մատուցված ծառայության մեջ։ Նամակի մեջ կարդինալ Ձուպին գնդգծե կահանաներուն առազասերնությունը եւ այն խոնար հավատարմությունը, որով ամեն օր գավեդեն խոսքը, գդոնեն Սուրբ Պատարագը, գնգերակցին մարդոց եւ գբահբանեն համայնքները, ինչպես նաեւ հոգնությունները, առանցնությունը, հուսահատությունը եւ աջող պատասխանատվության ծանրությունը։ Մենք չենք ուզեր բահել այս դժվարությունները, բայց ոչ ալ թույլ տալ, որ անոնք վերջին խոսքը ունենան։ Գկրե միշտ կարդինալ Ձուպի դիդել դալով թե ճիշտ այս պատճարով գարիկն ունինք միասին աղոտելու, զիրար զորացնելու և գոչումին ուրախությունը վերակտնելու։ Անաբա վստահություն գհայտնե, որ բաբին հետ հանդիպումը մեզի պիտի օգնե հավատքի մեջ հաստատված զգալու, առակելության մեջ կաչալերվելու և հաղորդության մեջ առավել միացած լալու։ Ոչ մեկովիվ առանցին գապրի և գծարայե, մենք իրարու գարիկն ունինք հասարակաց աղոտքի մտի գնելու և իրական եղբայրության, որ գստանցնե հավատարմությունը և աբակա գծնի, գեզրագացնե կարդինալ Ձուպին։
1: Հրաբարակ վեցավ օգոստոս ամսվա Լևոն 14-րդ բաբին գլխավորելի դիսական արարողություններու օրագարկը։ 5-7 30 հուլիսին կանե պետական դիսական արարողություններու գրասենյակի գոմե հրաբարակ վեցավ 2026 թվականի օգոստոս ամսվա Լևոն 14-րդ կանեաբեդի նախակահությամբ նախադեսված բադարակներու եւ հովական այցելություններու պաշտոնական օրագարկը։ Դիրոջ բայցարագերբության դոնին արիտով 6 օգոստոսի առավոտյան ժամը 10:00-ին Սրբազան հայրը Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանե Ասիզի հրեշտակներու Սուրբ Մարիան դաջարին մեջ։ Սուրբ ասվդացնի վերապոխման դոնին օրը 15 օգոստոսին առավոտյան ժամը 10:00-ին Լևոն 14-րդ պիտի նախակայե Սուրբ Պատարագին Կաստել Գանդոլֆոյի Սուրբ Թոմաս Վիլանովացի ժողովրդապետության մեջ։ 22 օգոստոսին կանեաբեդը հովական այցելությունը պիտի գդարե Ռիմինի ուր երեգոյան ժամը 6:30-ին քաղաքի նավահանգիստի մեջ պիտի մատուցանե Սուրբ Պատարագ։ Օգոստոս 29-ին երեգոյան ժամը 6-ին Կաստել Գանդոլֆոյի լիջի Սրբուհի Մարիամ եկեղեցու մեջ Լևոն 14-րդ բաբը պիտի նախակայե Սուրբ Պատարագին, որ մեի հետ պիտի գդարվի հանդիսավոր տապոր։
0: Մարդավաճառության թեմ համաշխարհային օր, մարդավաճառությունը նոր թեմքով թվային աշխարհի մեջ աջող սպառնալիքները։ Հուլիս 30-ին կհիշադակվի մարդավաճառության թեմ համաշխարհային օրը, որ հաստատված է Միացյալ Ազգերու գազմագերբության կողմէ։ 2026-ի հիշադակումը կընթանա տագարտված խաբեության եդև կարգախոսով, ուշադրություն հրավիրելով մարդավաճառության նոր ծևերուն, որոնք ավելի և ավելի կզարգանան թվային հարթակներու վրա։ Այսօր ոճրակորդ ցանցերը գեղեց աշխատանքի առաջարկներով, ընկերային ցանցերով և հաղորդակցական հավելվածներով գխապեն իրենց զոհերը, անոնք հաջող կզրգվին իրենց փաստաթուղթերեն, կմեկուսացվին և ստիպված կլամ մասնակցիլ առցանց խաբեպայություններու և գեղեց ներդրումային սխեմաներու։ Գաղթականության միջազգային գազմագերբությունը գշեշտե թե այս մարդիկը պետք է ջանցվին որպես մարդավաճառության զոհեր և ոչ թե հանցագործներ։ Մարդավաճառությունը կշարունակե մնալ համաշխարհային լուրջ մարդահրավերմը։ Եվրոպական միության մեջ արձանագրված են շուրջ 9500 զոհեր, որոնց սկալի մասը երեխաներ և տերահասներ են, մինչ աշխարհակրական դակնապները, պատերազմները, աղքատությունն և կլիմայական ճգնաժամերը կմեծցնեն միլիոնավոր մարդոց խոցելիությունը։ Մարդավաճառության թեմ պայքարի համաշխարհային օրվան առիթով Դալիտակում միջազգային ցանցը հրապարակեց իր 2025-ի տարեկան դեգակիրը, որում միջոցով կդեգացնե, որ անցյալ տարվան ընթացքին իր գործունեությամբ հասած է 1 միլիոնե ավելի անցերու գանխարգելման, զոհերու աջակցության, արդարադատության մատչելիության և իրազեկման ծրագիրներու միջոցով։ Այսօր ցանցը գործե 113 երկիրներու մեջ, ներգրավելով ավելի քան 6300 կրոնավորուհիներ եւ գործընկերներ։ Ըստ Մագի Թմրանյութերու եւ ոճրակորձության գրասենյակին, գիները, աղջիկները եւ անչափահասները գշարունակեն մնալ մարդավազարության հիմնական զոհերը։ Միաժամանակ հարգատիր աշխատանք եւ արցանց շահագործումը կդառնան ավելի տարածված, իսկ նոր արհեստագիտությունները հաջող կծառայեն զոհերու հավաքակրման եւ վերահսկման։ Այս ուղղությամբ միջազգային գազմագերբությունները գժեշտեն, որ այս երևույթին դեմ պայքարը կվահանչի ավելի սերտ միջազգային համակորձակցություն, թվային անվտանգության զարգացում, գանխարգելման միջոցառումներ եւ զոհերու արժանապատի վերականգնում, պաշտպանելու համար մարդկային արժանապատվությունը եւ ազատությունը։
1: Մագիմոցու պատուրի մշտական դիդորտի ելույթը։ Քաղաքային զարգացումը չի սահմանապակվիր շենքերու գառուցմամբ կամ տնտեսական աճով, այլ գճավի այն բանով, թե որ կանով քաղաքները գծարայեն մարդուն և գպաշտպանեն անոր արժանապատվությունը։ Այս ուղերձը փոխանցեց Սուրբ Պատրոնը Միացյալ Ազգերու գազմագերբության Նյու Յորքի գետրոնդեղին մեջքում արված բարձր մակարդակի ժողովին, որ նվիրված էր նոր քաղաքային օրագարկի ընդունման 10-րդ տարեդարձին։ Հուլիս 28-ին ունեցած իր ելույթի ընթացքին Սուրբ Պատրոնի մշտական դիդորդական առաքելության խորհրդական կերաբայձար Ռոբերտ Մըրֆի շեշտեց, որ գայուն քաղաքային զարգացումը նախ եւ առաջ գվերապերի մարդոց կյանքին եւ ոչ միայն ենթակառուցվածներուն։ Վկայելով Լևոն 14-րդ բաբի Մագնիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանը, անընդգծեց, թե արդար հասարակությունը կբանչէ բեդական ու քաղաքացիական այնպիսի գարուցներ, որոնք հատուկ ուշադրություն կդարձնեն ամենեխոցելի խավերուն։ Կերաբայձար Մըրֆի հայտնեց, որ բնակարան ունենալը մարդկային հիմնարար իրավունք մնե, իսկ անդուն մնալը լուրջ հարված կհասցնե մարդկային արժանապատվության։ Սուրբ Պատրոնը միջազգային հանրության գոչերով ավելի մեծ ներդրումներ կատարելու մատչելի եւ արժանավայել բնակարաններու, ինչպես նաեւ ամբողջական ընկերային ծառայություններու զարգացման ուղղությամբ։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ նաեւ զարգացող երկիրներուն, մանավանդ զովեզերք չունեցող եւ գղզիային պետություններուն, որոնք արագ քաղաքաշինության պայմաններում մեջ միջազգային ավելի մեծ աջակցության կարիք ունին ֆինանսավորման, արհեստագիտական համագործակցության եւ կարողություններու զարգացման միջոցով։ Եզրապակելով իր խոսքը, կերաբայձար Մըրֆի վերաստատեց Լևոն 14-րդ բաբի ուսուցումը, ըստ որուն իսկական զարգացումը մարդը գտնե գետրոնին, միայն համենաշխության, ներառման եւ ամենեն կարոտյալներու նկատմամբ հոգածության վրա հիմնված քաղաքները գրնան դառնալ հույսի եւ եղբայրության իրական վայրեր։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթարի խնդրակիրը Վենեդիգի խաղաղակույն դերության։ Մխիթարի ճանքերը դրական արդյունքներու ձիլեր գարցագեն միապանության չերմերանդ աղոտքներուն շնորիվ։ Արդարև 1716-ի մայիս 13-ին Մխիթար վերջապես պաշտոնական խնդրակիր կներգայացնե Վենեդիգի դոժին, համարոտ ակնարգոր մոբատմելով, թե ինչպես 23 միապաններով հանգրվանա ձեր մեթոն և դերության պարյացակամությամբ դարած կստանալով սեպական ձախսերով գարուցա ձեր եգեղեցին ու վանքը և աբահովված զլալով բետական եգամդապեր գալվածներու վարցակալությամբ 13 տարի օրինագելի գրոնավրական գյանքով բարի համբավ գվայելեին դեղապնակներու և վենետկեցի իշխանություններու, ինչպես նաև երկրի թեմագալ եպիսկոպոսի մոտ։ Բադերազմի բաջարով ամեն ինչ կերե մերգացած աբավինած էին Վենեդիկ և գխնդրեին, որ հասարակաբերություն այս անգամ եվս ողորմածությամբ ընդուներ զիրենք և եգեղեցի և վանք հատկացներ, հնարավորության չապով ողորմածությամբ առադացերնելով նաև որոշ կումարմը։ Արաչարգի դեսկով գնշվի դրամատրել Սանսերվոլոյի եկեղեցին և վանքը, ուր գրեդեի փախստականներեն միայն երկու գուսան մնացած էին։ Այս թիմում նակիրը Մխիթար գհանցնե Վենեդիգի քերակույն իշխանության խաղաղակույն դերության Սերենիսիմա Սինյորիա, այսինքն անցամբ դոժին և իր 6 խորհրդականներում, որ Վենեդիգի 6 թաղամասեր կներկայացնեին, և քերակույն Ադյանի 3 թադավորներում։ Արդարև այս 10 հոգինոց խումբը Վենեդիգի հասարակաբերության պետական ղեկավար մարմինը կգազմեր և բոլոր ընթացիկ գործերը և պետական հարաբերությունները կվարեր։ Մխիթարի առաջարկը կքննարկվի և նամակին վրա հետևյալ մակագրությունը կգտնենք. փոխանցել 1 և մյուս ցերքի իմաստուններուն, այսինքն ղեկավար մարմնի նիստերուն բազմող աջակողմյան և ծախակողմյան իմաստուններուն, համապատասխանաբար 6 հոգի Վենեդիկ քաղաքի և 5 հոգի Վենեդիկի ցամաքային դիրույթներու արդակին քաղաքականության խորհրդականներուն։ Այս փոխանցման որոշումին կհաջորդե անմիջական կորձնական հրահանգ մնալ իլլիկո շտաբ բացատրությամբ, այսպես ձևակերպված, համաձայն օրենքի սահմաններուն գարձիկ հայցել Վանորեից Վարչութենեն, ինչպես նաև Մորեայեն վերադարձած Նանի ընդհանուր կառավարիչեն, որ 1703-1705 թվականներուն Մորեայի դերությունը ղեկավարած էր, երբ Մխիթար հոն կհաստատվեր։ Մեկ խոսքով կհանձնարարվի հարցը քննարկել լրջակույն և լիարժեք ձևով արդակին և ներքին հետևանքները նախադեսելու և միաժամանակ մանրագրգիտ ըստուքում կատարելու համար որևէ որոշում կայացնել է առաջ։ Այս փաստաթուղթի դա կստորագրած են 6 խորհրդականները և ամենավերջը Լորենցո Վալիերի դոժական նոդարը վավերացուցած է իր ստորագրությամբ։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեյ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ

0: lishnorok derend kez. Orhnjale stu iganajs, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam majra sudzo, parehosja vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, lishnorok derend kez. Orhnjale stu iganajs, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam majra sudzo, parehosja vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, lishnorok derend kez. Orhnjale stu iganajs, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam majra sudzo, parehosja vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, lishnorok derend kez. Orhnjale stu iganajs, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam majra sudzo, parehosja vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, lishnorok derend kez. Orhnjale stu iganajs, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam majra sudzo, parehosja vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, lishnorok derend kez. Orhnjale stu iganajs, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam majra sudzo, parehosja vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, lishnorok derend kez. Orhnjale stu iganajs, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam majra sudzo, parehosja vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
0: Vohqyn kez, Mariam, lishnorok derend kez. Orhnjale stu iganajs, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam majra sudzo, parehosja vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero, amen.
2: Parkoj, jev ortvo, jev okvuin sërpo,
1: ajzhëm jev misht, jev havidianës havidenits, amen.
3: O Hisus, nere mer kordzats hantsankneri, pyrge mez tzhokhki gragen, yerginq arachnorte polor hokinere, yev okne manavant anunts, voronk petk unin ku anhun vogormutyanat. Amen.
4: Ov mayr sireli, mer mot yeghin misht, oknelu hamar mezi, vor gyanqi tzhvarutyunnerun mech, ku vortsit vra tnenk mer huysa.
5: Luisi yerort khorurtə, astudzo arkayutyan avetuma. Գլուսավորվին կեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով եդև աբրեցար կու որդիիտ առակելագան գյանքը, որուն ընտացքին ան ավեդեց աստուծո արկայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ և աստուծո ավեդարանը կարոզելով գսեր, ժամանակը լրացած է, և աստուծո արկայությունը հասած, աբաշխարեցեք և հավադացեք ավետարանին։
6: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեաս մեզի չարե, Զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալե ստու իգանայս եւ օրհնյալե բդուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայրա սուձո, պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալե ստու իգանայս եւ օրհնյալե բդուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայրա սուձո, պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալե ստու իգանայս եւ օրհնյալե բդուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայրա սուձո,

0: Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արակյալներուն առջև պայծառագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը, և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քո հացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս։ Ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren haortum.
3: Հինգշաբթի 30 հուլիս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանից են Սպյուրեն և Վատիկանյուզ են ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի գործունեության, ապա կանտրատառնանք Վատիկանյան դերակցություններու, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիթարյան միապանության հիմնադիր Մխիթար ապահոր նվիրված հաղորդաշարով։

0: Դուք ստեղծված եք մեծ բաներու համար, ասավ Լևոն 14-րդը, երիտասարդ երաժիշտներուն։ Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատոսի գետրոնի մեջ ասիզացիի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մահվան 800-ամյակի նշումներու ձիրեն ներս երեք երեգոյան դեղ ունեցավ խաղաղության երգ խորակիրով աղոտկի և եղբայրության հանդիպումը Լևոն 14 սրբազան բաբի ներկայությամբ։ Ձերնարգը կազմակերպված էր Լաուդատոսի բարձրագույն ուսմանց կենտրոնին և Անդրեա Բոչելլի ֆաունդեյշնի համակործակցությամբ։ Երեգոյի գլխավոր առանցքը երաժշտությունն էր, արտարև մաեստրո Անդրեա Բոչելլին և ABF Voice երգչախումբը, որ կհամախմբեր 164 մանուկներ և երիտասարդներ ուգանդայեն, սուպիեգրեն և իտալիայեն, ներկայացուցին խաղաղության և հույսի պատկան փոխանցող երաժշտական գադարումներ։ Այս առիթով ուղաց իր խոսքի մեջ սրբազան քահանայապետը շեշտեց, որ երաժշտությունը տարբեր ձայներ գմիավորե մեկ ներդաշնակության մեջ և գտարնա համերաշխության, համակործակցության և եղբայրության խորհրդանիշը։ Ան գոչուղեց երիտասարդներուն զարգացնելու իրենց ասուց մեջ ստացած շնորհքները և հիշեցուց թե իրական խաղաղությունը և երջանկությունը կարելի է գտնել միայն ասուցո մեջ։ Աբա թիմելով երիտասարդ երաժիշտներուն սրբազան բաբը ասավ. Դուք ստեղծված եք մեծ բաներու համար, վստահեցնելով, թե գսիրե և գաղոթե անոնց ընտանիքներուն և պատերազմները ու բռնությունները դարաբող բոլոր ժողովուրդներուն համար։ Ան նաև բարձր կնահատեց Անդրեա Բոչելլի ֆաունդեյշնի աշխատանքը, որ երաժշտության միջոցով կնպաստե երիտասարդներու գրթության և մարդկային համապարփակ զարգացումին։ Արարողությունը եզրափակվեցավ հայր մեր աղոթքով առաքելական օրհնությամբ և Amazing Grace երկի գադարումով վերահաստատելով խաղաղության, միության և մարդկային արժանապատվության պատկամը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին NBC և Telemundo հերուստանգերություններու դված հարցազրույցը։ Լևոն 14-րդ բաբը NBC և Telemundo հերուստանգերություններու դված հարցազրույցի ընթացքում վերահաստատեց իր մոտեցումը քաղաքականներու խաղաղության և համամարտկային եղբայրության նկատմամբ, ընդգծելով, որ Ամերիկայի մեծագույն արժեքը ազատության ոգին և աշխարհի զանազան ժողովուրդները մեկ ազգի մեջ ընդունելու կարողությունն է։ Հարցազրույցը դրվեցավ Կաստել Գանդոլֆոյի բաբական բարդեզներու մեջ խաղաղության երգ աղոթքի հանդիպումեն ետ, ուր մասնակցեցան իտալացի երգիչ Անդրեա Բոչելլին և ABF Voice երգչախումբը։ Նույն սրբությունը անդրադարձավ տարբեր երգիները և գրոնկները եկած երեխաներու մասնակցությամբ, նշելով, թե անոնք իրենց երգով ու աղոթքով գիհիշեցնեն, որ խաղաղությունը կսկսի փոխադարձ ընդունելու տենեն։ Բաբը շեշտեց, թե երեխաներու բարձ հարցումները ինչու պատերազմը և ոչ խաղաղություն, ինչու ադերություն և ոչ սեր խոր պատկանը կփոխանցեն մեծերուն։ Ան վստահություն հայտնեց, որ մարդկությունը գրնահաղթահարել հագամարտություններն ու ադելությունը, եթե բոլորը միասնապար աշխատին խաղաղություն գառուցելու համար։ Անդրադառնալով իր ձագումին, Լևոն 14-րդ ասավ, թե ինքն նախ և առաջ կնկատի ինքնին ընդհանրական եղեցվող բաբ, իսկ միայն բադամապ ամերիկացի։ Ինքսինքս կտեսնեմ որպես բաբ, որ միայն բադամապ ամերիկացի է, ասալ սրբազան հայրը, ավերցնելով, որ խոր սեր գդաձե իր հայրենիքի նկատմամբ և գիտակցի, թե առաջին ամերիկացի բաբը լալը առանձնադուկ նշանակություն ունի Միացյալ Նահանգներու ժողովրդին համար։ Բաբը նաև հիշեց իր ընտանեկան պատմությունը, նշելով, որ հորենական գոմեր ներկախտածներու ժառանգ է, մինչդեռ մորենական դոմի մեջ եղած են թե ստրուկներ և թե ստրագադերեր։ Այս քահանայապետին այս պատմական բազմազանությունը գմարմնավորի ամերիկայի հարստությունն ու աճի ճանապարհը։ Վերջապես Լևոն 14-րդ բաբ հայտնեց, որ անգերց պապակ ունի մոտաբակային այցելելու Միացյալ Նահանգներ ավելի զորեղ երբով վկայելու խաղաղության, սիրո և ժողովուրդներու միջև համերաշխության իր պատկամը։
0: Հարաճիգա 12 դեկտեմբերին Լևոն 14-րդ բաբը գահանդիպի իտալացի գղերին։ Հարաճիգա 12 դեկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբը պիտի հանդիպի իտալացի գերագանության հետ։ Ունգընտրության պիտի նախորդե ուրբաթ 11:30-ը յետքը խորհրդածության բահմը և աղոթքի հսկումը։ Լուրը գահորդե Իդալիո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ը, նշելով, որ այս կրկնակի հանդիպումը դեղի պիտի ունենա աբակա ծնող հավատարմությունը առաքելական նամակի առաջին տարեդարձին օրերուն, որ հրապարակված էր Օպտատամ Թոթյուս և Պրեսբիտերում Օրդինիս ժողովական հրամանակիրերու 60 ամյակի առիթով։ Հետևաբար, ինչպես ընդգծած է Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ի նախակահ կարդինալ Մատթեո Ձուպի, իտալացի եպիսկոպոսներուն ուղված իր առաջին նամակի մեջ Ասիգա հաղորդության, աղոթքի եւ եղբայրության տանգակին արիթմն է, նորոգելու մեր հավատարմությունը Քրիստոսին եւ պատրաստակամություն հայտնաբերելու, ծառայելու է գեղեցվո եւ մեզի վստահած ժողովրդին։ Սրբազանբաբը մեզի հիշեցնե թե հավատարմությունը անշարժություն կամ հոգնեցուցիչ կրկնություն չէ, այլ ընդունվելիք շնորհքը եւ դարձի ամենօրյա ճամփա։ Գհիշեցնե միշտ նախագահ կարդինալը, ընդգծելով, որ ժողովական երկու հրամանակիրերը, բահելով իրենց ամբողջ աջմիականությունը, գոգնեն բահբանելու կանայական սպասավորությունը Քրիստոսի եւ Եկեղեցվո հետ կենդանի գաբի մեջ, եպիսկոպոսին հետ հաղորդության, կանայական տասի եղբայրության եւ Աստուծո ժողովրդին մատուցված ծառայության մեջ։ Նամակի մեջ կարդինալ Ձուպին գնդգծե կահանաներուն առազասերնությունը եւ այն խոնար հավատարմությունը, որով ամեն օր գավեդեն խոսքը, գդոնեն Սուրբ Պատարագը, գնգերակցին մարդոց եւ գբահբանեն համայնքները, ինչպես նաեւ հոգնությունները, առանցնությունը, հուսահատությունը եւ աջող պատասխանատվության ծանրությունը։ Մենք չենք ուզեր բահել այս դժվարությունները, բայց ոչ ալ թույլ տալ, որ անոնք վերջին խոսք ունենան։ Գկրե միշտ կարդինալ Ձուպի դիդել դալով թե ճիշտ այս պատճարով գարիկն ունինք միասին աղոտելու, զիրար զորացնելու և գոչումին ուրախությունը վերակտնելու։ Անաբա վստահություն գհայտնե, որ բաբին հետ հանդիպումը մեզի պիտի օգնե հավատքի մեջ հաստատված զգալու, առաքելության մեջ կաչալերվելու և հաղորդության մեջ առավել միացած դլալու։ Ոչ մեկովիվ առանցին գապրի և գծարայե, մենք իրարու գարիկն ունինք հասարակաց աղոթքի մտի գնելու և իրական եղբայրության, որ գստանցնե հավատարմությունը և աբակա գծնի, գեզրագացնե կարդինալ Ձուպին։
1: Հրապարակվեցավ օգոստոս ամսվա Լևոն 14-րդ բաբին գլխավորելի դիսական արարողություններու օրագարկը։ 5-7 30 հունիսին կանաբեդական դիսական արարողություններու գրասենյակի գոմե հրապարակվեցավ 2026 թվականի օգոստոս ամսվա Լևոն 14-րդ կանաբեդի նախակահությամբ նախադեպված բադարակներու եւ հովական այցելություններու պաշտոնական օրագարկը։ Դիրոջ բայցարագերբության դոնին արիտով 6 օգոստոսի առավոտյան ժամը 10:00-ին Սրբազան հայրը Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանե Ասիզի հրեշտակներու Սուրբ Մարիան դաջարին մեջ։ Սուրբ Ասվդացնի վերապոխման դոնին օրը 15 օգոստոսին առավոտյան ժամը 10:00-ին Լևոն 14-րդ պիտի նախակայե Սուրբ Պատարագին Կաստել Գանդոլֆոյի Սուրբ Թոմաս Վիլանովացի ժողովրդաբերության մեջ։ 22 օգոստոսին կանաբեդը հովական այցելությունը պիտի գդարե Ռիմինի ուր երեգոյան ժամը 6:30-ին քաղաքի նավահանգիստի մեջ պիտի մատուցանե Սուրբ Պատարագ։ Օգոստոս 29-ին երեգոյան ժամը 6:00-ին Կաստել Գանդոլֆոյի

0: ցանցերով եւ հաղորդակցական հավելվածներով գխապեն իրենց զոհերը։ Անոնք հաջող կզրգվին իրենց փաստաթուղթերեն, կմեկուսացվին եւ ստիպված կլամ մասնակցիլ արցանց խաբեպայություններու եւ գեղց ներդրումային սխեմաներու։ Գաղթականության միջազգային գազմագերբությունը գշեշտ է, թե այս մարդիկը պետք է ջանցվին որպես մարդավաճառության զոհեր եւ ոչ թե հանցագործներ։ Մարդավաճառությունը կշարունակե մնալ համաշխարհային լուրջ մարդահրավերմը։ Եվրոպական միության մեջ արձանագրված են շուրջ 9500 զոհեր, որոնց սկալի մասը երեխաներ եւ տերահասներ են, մինչ աշխարհակրական դակնապները, բադերազմները, աղքատությունն եւ կլիմայական ճգնաժամերը կմեծնեն միլիոնավոր մարդոց խոցելիությունը։ Մարդավաճառության թեմ բայկարի համաշխարհային օրվան առիթով Դալիտակում միջազգային ցանցը հրապարակեց իր 2025-ի տարեկան դեեգակիրը, որում միջոցով կդեեգացնե, որ անցյալ տարվան ընթացքին իր գործունեությամբ հասած է 1 միլիոնը ավելի անցերու գանխարգելման, զոհերու աջակցության, արդարադատության մատչելիության եւ իրազեկման ծրագիրներու միջոցով։ Այսօր ցանցը գործե 113 երկիրներու մեջ, ներգրավելով ավելի քան 6300 կրոնավորուիներ եւ գործընկերներ։ Ըստ Մագի Թմրանյութերու եւ ոճրակորձության գրասենյակին, գիները, աղջիկները եւ անչափահասները գշարունակեն մնալ մարդավաճառության հիմնական զոհերը։ Միաժամանակ հարգատիր աշխատանք եւ արցանց շահագործումը կդառնան ավելի տարածված, իսկ նոր արհեստագիտությունները հաջող կծառայեն զոհերու հավաքակրման եւ վերահսկման։ Այս ուղղությամբ միջազգային գազմագերբությունները գժեշտեն, որ այս երևույթին թեմ բայկարը գվահանչե ավելի սերտ միջազգային համագործակցություն, թվային անվտանգության զարգացում, գանխարգելման միջոցառումներ եւ զոհերու արժանապատի վերականգնում, պաշտպանելու համար մարդկային արժանապատվությունը եւ ազատությունը։
1: Մագիմոցու պատուրի մշտական դիդորտի ելույթը։ Քաղաքային զարգացումը չի սահմանապակվիր շենքերու գարուցմամբ կամ տնտեսական աճով, այլ գճավի այն պանով, թե որ կանով քաղաքները գծարայեն մարդուն և գպաշտպանեն անոր արժանապատվությունը։ Այս ուղերձը փոխանցեց Սուրբ Աթորը Միացյալ Ազգերու գազմագերբության Նյու Յորքի գետրոնդեղին մեջքում արված բարձր մակարդակի ժողովին, որ նվիրված էր նոր քաղաքային օրագարկի ընդունման 10-րդ տարեդարձին։ Հուլիս 28-ին ունեցած իր ելույթի ընթացքին Սուրբ Աթորի մշտական դիդորդական առաքելության խորհրդական կերաբայձար Ռոբերտ Մըրֆի շեշտեց, որ գայուն քաղաքային զարգացումը նախ եւ առաջ գվերապերի մարդոց կյանքին եւ ոչ միայն ենթակառուցվածներուն։ Վկայելով Լևոն 14-րդ բաբի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանը, անընդգծեց, թե արդար հասարակությունը կբանչէ բեդական ու քաղաքացիական այնպիսի գարուցներ, որոնք հատուկ ուշադրություն կդարձնեն ամենեխոցելի խավերուն։ Կերաբայձար Մըրֆի հայտնեց, որ բնակարան ունենալը մարդկային հիմնարար իրավունք մնե, իսկ անդուն մնալը լուրջ հարված կհասցնե մարդկային արժանապատվության։ Սուրբ Աթորը միջազգային հանրության գոչերով ավելի մեծ ներդրումներ կատարելու մատչելի եւ արժանավայել բնակարաններու, ինչպես նաեւ ամբողջական ընկերային ծառայություններու զարգացման ուղղությամբ։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ նաեւ զարգացող երկիրներուն, մանավանդ զովեզերք չունեցող եւ գղզիային պետություններուն, որոնք արագ քաղաքաշինության պայմաններու մեջ միջազգային ավելի մեծ աջակցության կարիք ունին ֆինանսավորման, արհեստագիտական համագործակցության եւ կարողություններու զարգացման միջոցով։ Եզրապակելով իր խոսքը, կերաբայձար Մըրֆի վերաստատեց Լևոն 14-րդ բաբի ուսուցումը, ըստ որուն իսկական զարգացումը մարդը գտնե գետրոնին, միայն համենաշխության, ներառման եւ ամենեն կարոտյալներու նկատմամբ հոգածության վրա հիմնված քաղաքները գրնան դառնալ հույսի եւ եղբայրության իրական վայրեր։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահել Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթարի խնդրակիրը Վենեդիգի խաղաղակույն Լերության։ Մխիթարի ճանքերը դրական արդյունքներու ձիլեր գարցագեն միապանության, չերմերան,

0: հոտքներ ուն շնորհիվ։ Արտարև 1716-ի մայիս 13-ին Մխիթար վերջապես պաշտոնական խնդրակիրգ ներկայացնե Վենեդիկի դոժին, համարոտ ակնարգոր մոբատմելով, թե ինչպես 23 միապաններով համքրվանա ձեր մեթոն և դերության բարյացակամությամբ դարած կստանալով, սեփական ձախսերով գարուցած ձեր եկեղեցին ու վանքը և աբահովված լալով պետական եկամտապեր գալվածներու վարձակալությամբ 13 տարի օրինագելի գրոնավորական կյանքով բարի համբավ գվայելեին դեղապնակներու և վենետկեցի իշխանություններու, ինչպես նաև երկրի թեմագալ եպիսկոպոսի մոտ։ Պատերազմի պատճառով ամեն ինչ կերե մերկացած ապավինած էին Վենետիկ և կխնդրեին, որ հասարակաբերություն այս անգամ ևս ողորմածությամբ ընդուներ զիրենք և եկեղեցի և վանք հատկացներ, հնարավորության չափով ողորմածությամբ արադացերնելով նաև որոշ գումարը։ Առաջարկի դեսկով գնշվի դրամատրել Սան-Սերվոլոյի եկեղեցին և վանքը, ուր գրեդեի փախստականներեն միայն երկու գուսան մնացած էին։ Այս թիմում նախիրը Մխիթար գհանցնե Վենետիկի քերակույն իշխանության խաղաղակույն դերության Սերենիսիմա Սինյորիա, այսինքն անցամբ դոժին և իր 6 խորհրդականներում, որ Վենետիկի 6 թաղամասեր կներկայացնեին, և քերակույն Ադյանի 3 թադավորներում։ Արդարև այս 10 հոգինոց խումբը Վենետիկի հասարակաբերության պետական ղեկավար մարմինը կգազմեր և բոլոր ընթացիկ գործերը և պետական հարաբերությունները կվարեր։ Մխիթարի առաջարկը կքննարկվի և նամակին վրա հետևյալ մակագրությունը կգտնենք. փոխանցել 1 և մյուս ցերքի իմաստուններուն, այսինքն ղեկավար մարմնի նիստերուն բազմող աջակողմյան և ծախակողմյան իմաստուններուն, համապատասխանաբար 6 հոգի Վենետիկ քաղաքի և 5 հոգի Վենետիկի ցամաքային դիրույթներու արդակին քաղաքականության խորհրդականներուն։ Այս փոխանցման որոշումին կհաջորդե անմիջական գործնական հրահանգ մնալ իլլիկո շտաբ բացատրությամբ, այսպես ձևակերպված. համաձայն օրենքի սահմաններուն գարձիկ հայցել Վանորեից Վարչութենեն, ինչպես նաև Մորեայեն վերաթարցած Նանի ընդհանուր կառավարիչեն, որ 1703-1705 թվականներուն Մորեայի դերությունը ղեկավարած էր, երբ Մխիթար հոն կհաստատվեր։ Մեկ խոսքով կհանձնարարվի հարցը քննարկել լրջակույն և լիարժեք ձևով, արդակին և ներքին հետևանքները նախադեսելու և միաժամանակ մանրագրգիտ ըստուքում կատարելու համար որևէ որոշում կայացնել է առաջ։ Այս փաստաթուղթի դա կստորագրած են 6 խորհրդականները և ամենավերջը Լորենցո Վալիերի դոժական նոդարը վավերացուցած է իր ստորագրությամբ։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։